0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Asuro na maadu wakutu.
1: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: nodiga ikke megahertz til vi er FM.
1: Nu de ikke megahertz, de vil FM ge komme gardere ge for at man laver kaves, de vil ikke angler at

0: Nå de her kan megahertz, de ved i FM. Maghrib namad og vagt.
1: Allahu akbar, Allah.